0: Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Pascal, det er Kjetil. Ainsi, ça va être 1022 à l'exception 267 pour branche sur un fil de télécommunication.
1: 242-267.